चरणौ शरणम् प्रपद्ये सप्रेम भीति कमलाकर पल्लवाभ्याम् संवाहनेऽपि सपदिक्रममादधानौ कान्ताववाङ्मनसगोचरसौ कुमार्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये लक्ष्मीमही तदनुरूप निजानुभाव नीलादि दिव्य महिषीकर पल्लवानाम् आरुण्य संक्रमणतः किल सान्द्र रागौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये।

चरणौ शरणम् प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यौ मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदया